atoto utato timothy aweto apoeto atotodo ye tido hiya jijode jiwe yeweto siba ye mohu weto ye mohu weto huwana to itido jijode jiwe no huwana to tido jijode jiwe no ujomye no hemezu mbedi jiwe no ye ma tido siba ye tido jijota iti jiwe yeweto mkoto asika mweto akbasana ye tome ye singa wa ene wa mati yise ugbeno yise nono gbe kakado yise none asika mwe ene wa yeno jihan yeno jiro we owe uwe si utale yeso swa uhi yata hidi do ye ido poto me jewe tole me ye tido jijode jewe to shiba ye mo huwa eto ume monto la kondewe we uye ni jagoso ye ni jagoso hidi enya ti ito mo agundo na toso de okure da manata idi mo undon ku dedo amanati idi mo nkoto ba enda so mo gbetele de ti do mo boto gbe ibo to gbe ibo to gbe ibo do poto mi yin se no aye agunbi aye idi pala fu aye mi na mo de e gbeto yenu wa to mi na mo do jomi ojomi ma ti do gbe e to mi mi na mo hran do onu e to pa na do wa na okru no le ye ma ti to huro na do wa ye huwa na do ti do jijo de jere to huwa na do dagbe yun e to mi ya leso me mo nko to le de titu uta titan titu uta titan apo eto po tonu kuno po uta titan apo eto po tonu ko ye yi gbedo ye yi genyo jiwe yewe ye yi gbedo ye yi yise no ye yi gbedo genyo jiwe yewe bato ame ye mwe ye yi osunu ye yi osunu osunu tori beto be ye kon apo beto beto to adule nkoto wa osu chudo po nkoto abi ofe do po nkoto bododo yi do po to mi me yi je re se oho je re to do po apo yi do po to mi me nso se alo to popo mi po na to wa busu gbe na yi se eh yi se eh ye ko na na o me wi wele ura do po be ye se ga pa igbeto le nkoto gun oho gbe oho re to do ti to sonu me na ye ogbe ayi won me ntele to tito gbe po to tito sonu me na ye ye di dodo ye gbe ti do yinra do na o ga lo to gbe do gbono do po to wa lo yinra ka ye to wa lo gbigbire ye to po be ye se ga ti do to no mi ma to whatsapp ye to be kabi nde to mi ma to medium ye to me de to mi ma o fenu o fenu onu yinra ka yinra ka ro mi ma po ye na po me mo nkan tele ma yo bi je o eto ni yi se e to koku ye yi gbe mo do ye yan jiwe ye re o jere de le so ti poga eyin awa mo awa po ye ko fi eye to so ye o gba wa mo kan to ji bo ye to so ye to so o ho de meje gbonu awa do ete de ke na no te poponu be o me le le we de mo do to so ho eme ya bo e to si se pe popo e bo wa so po e nu ku na nu ku lo le ah o me lowo mo awa dodo mi ka to gbadan me dawo ah awa do mo we o ho ne mi atoso di ma o sunu e ma e do mi me so mi to dawo na mi mo ma do ga se de ndo lo ni ndo yi se o yi se o bi je o to we ye amo na do no yo fi mo nkan to le o fi de yin ma do ga te lo ga ni e yi se koku beto de koku ye yi gbedo ye yan jiwe ye re ye yi gbedo ye yan jiwe ye re se gba to ho me se gba to to asan le me ye mu e yi yi osunu to ri beto podo na azon dagbe le po o me gbigbe juda o ta titan apo eto wuro po juda o ta tita apo eto wuro po didon aye na iye ko je apo kaini toji yeso yi awu bibi dodo wezu kodo alibubu balamuto na ale bo so don do onu didon atome ehe lewe ose wiwura